wakuma yimwo ni wadwini nem sikapɛ na sudo wuyonko ikase wonya sika ye bone ahweye sikapɛ bebre wabusa bebi ewu wa wukɔ ɔse ye ne kura to ye fa ye ne wuri ya no ɛna bi no ni no pɛsɛ ye be kɔ kure ni mu onia ye wo ya nyame kusu a wo kɔ kɔkɔ etu fo no gyai ne bra yesu ɛyina na na mfɛs ɛne wo dwuma nyina asɛyi ɛdwuma asɛyi nyina kyerɛ sɛ wo ne wo tu kɔ hyɛ baabi na ɛnɛ mekamfo yesu ma wo sɛ sɛ wobɛpɛgya wo nsa aka kyerɛ awurade sɛ awurade gye me a owura yesu kristo wayɛ kra no sɛ ɔbɛgye wo apam bi ma wo gye hyɛ aseɛ onia woapere wo ti sɛ ɛbrɛ a ɛbɛ yi a yesu kristo akeni ɛbɛ yi woapere sɛ wobɛkɔ bi sɛ wonya wiase aduane nyinaa na abɛdi ahyɛ wafuru a wu a wobɛhwɛ nkorɔmo na nkorɔmo no bɛkyerɛ wo sɛ ee adoa maame agwasee baabi a wokɔni o ɔti hwɛ nko a woda hɔ no woagyeagye wo ho awie hwɛ yie na bra yesu mu na te wo ho nyame gu so ne wokasa te ho ma asam no to madwuma no to ho madwuma na nyame deɛ ma ɔsɛ fa didi no ɔfram wɔnena hɔ ɛtena se yie ɛwu a ɛbɛkɔ hɛ me sɛdeɛ ante grace ɔkaɛ wo nyame ɛwo wafa

sisima ye bi ama woni wabusua wo asasa ya na yadwa madanasi o madanasi sister wo su danasi o danasi chai aya dana mi asio danasi sami ba aye bi ama wuchi danasi kokorobo timelu asi atayawa madanasi danasi rimo danasi danasi oniba Radia, ya ya ya ma o me ma wure fida ada na ma wure bi ni nyame ya ma o nye ni ba na ba o we nyame na hwe wo so ma ka na wo drive da bia no o do ko ban so tight kura wo tia wo tu bi ko nya ko ban ye wa no so ba bia no e ma wo bi bia ha wo e ma wo sa twe ko ko be mo me so bi wura na da na sira bia so we dis come ba wo aye ye wo no Pass it out, Cassiana, Rabia. Why are you putting your uncle?

amenyina wudwa ye yinyum mano yenya mpapa mu yenyina beka bom hallelujah oh hallelujah ye ye ye wudwa hallelujah ma wura mu omra ne ne hono hallelujah kabre

0: ye ye urade aye
1: o si akwa fo mpem so ura urade stara me ne stara fe
0: na wo so so ye de me ye beja urade beja usa beja usa beja usa ye de kase wiye ye de kase me bi awu bia mahoni anna masuni in aka furusia
1: ebi ami wo akwa fo mpem sawa ye de ye mu nyina ama wo ja tala fe
0: Maha, Maha.